0: ngade tije khachinge ma
1: nie seyang mi di shujo chime de se gan de sha
0: nie je bo mi di be
1: o zhen yin xin ye kuo shi kuo nie bse du nie sin bi yin yin ne kuo pe su nie xie kuo le yang zhong xiu nian ga kuo tu su a nie kuo sin ga ji be yang pe su ti li nie do be ye kuo sin xia
0: zhen yin nie je bo be ta ru xin na le sang ha le mo chung wa
1: de xi ye ha ro xi sa ji chun le nie jin be du le nia xia ji di ma xi
0: wei nie jin mo ten zu zhang sa ji xin yin mi le de ma da ji ma ne ne zu de la no yin jin ha le ba
2: 啊,永安永安,三万钱啊,免费水果,你把都让起来吧,对的,对的。谢大表给,小王这边你把打,再一面这边你把,刚才呢,没了女子单位你把撒下,你把忙不撒完的,说这么几句,那么三老大姐,你先不忙几句。

0: Папжани. Кандоршту.
1: Поля цонгэн чэнтэ дэчэдэ гавэ югочо. Анэгэне гавширату.
2: Шошо. Таран гасу шэдо чонсэ. Чэбу шучэрта. Мизу рандамдэ жанли ичэ юбэ дачэ. Чэмане жан чонгэ гюмэ чимэнза. Генчэ яужэ кэвэ. Сэнсэ.
3: Чо. Мазур жоо чаги кёзэл юзан чонсэ да дуя юмаши. Чэма чава сам хариюне. Асуим тотия.
2: Иди шэгуа ёрбэ. Чунгмэ кэнини цуа яуш кэ тунсэнбэ. Лэг яуже си. Не чунгмо лопан мочуа.
3: Лотэпси.
4: Шука гэ шэя тагжи. Мисы нэдэ. Лото бэвэ куарта. Лото бэвэ мэйна гэпчэ дугу тонгоши. Лото мэвэ мэйна мэзэчэ дугу тонгорда. Не сэвэ шинги. Киранзу лочунжу тэнзу. Мне лодоб сидадуга, чемаң аранзу цуа, дэнде яржуғыри.
0: Яржуғырда.
1: Тағжи. Джибу шужыран дөйда, мүхі зәйімен не зейгепца?
2: Зейгепца бе.
1: Номе.
2: Жаусанды.
1: Жаусан ламса зейгеп.
2: Не тасчи.
1: Дөйда. Зей, джужы лолес.
2: Хасы.
5: Ләжі бе.
2: Чонсы джужы мар бе. Жанғарчыға юнба. Дихуан лжада чуйду шауи сэдю, галя шивушту, карчэ сон.
6: Гуханьга шэг нгуйбю чэсон ди, зи чэган лэдгэ.
2: Амчо сангсэ дуа.
6: Насрэ, зи новшира айда.
1: Тады гуджи ниха цомс, гуджи ни кэджэ чугумэ чуйду яучэда.
2: Йонга.
5: Нга ло ёмбэ лампала самданца, чаньим чэ гошгэбгюри.
6: Янчэ кёни дэнгю ёмаши, шрасамаштанда. Чонцю нага тюзанцангма, Dāng sī jū sāng wadī, lōng jī chēr jī wu rī.
2: Chān yung gōshī kēp gyū rī.
6: Ngā zī chōng zī nā mī dī gī, ngū yu gāns kī jī yī mē tūnyū yō mā shī lā.
5: Yē yō khuwa yī mē shīng mā shī. Sāng mā ngū bī dōs jē nā, yā wā shī yō mā rī bē.
2: Ā, sī.
7: Dū rī rāng gē thā rī gūdē kwa chūng wā. Dū rī, lō yōng bē.
5: Chā
7: 啊,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我的,你都是我 我们上马干了要了吧茄子茄子喂喂喂喂叔叔看着赵三了新哥的面嘛可以要是俺这刘三个面忙起起了喇叭就挖着我是茄子让给谢皮送一挖起这压力小皮呢你跟着这个啊茄子茄子主任让给谢总刘三没忙起起了喇叭就挖着我是
8: 新哥的面面呢等到我们要了呗啊萝卜虽然是一个你主张是茄子哥让给现在第二支吧是这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
7: 这大妈，这人给谁不谢嘛兄啊？几个多是吧？几个过些不得，哪儿去住的？看住这头那卖吧，俺做这头买呗。伢们不要呀，今天可累个里头皮蛋这一堆。
9: 这个这么多皮呢？总管说的，咱们要多么多，你不够再买的。
7: 让多是看看对的，让给这头，俺做这头吧。
9: 这不都是这些这些，也就没得的。
10: 계속
11: 咱们连接嘛呗，等到解决了是不接，跟这几位没固定一个制度去的，계속咱们老友，好像俺老友，别讲这个。
12: 叫大妈，俺未必愿意。
11: 徒弟，俺未必愿意。
12: 要。
11: 啊，
12: 四大妈，俺来过来，下大雨，你先不急着过。
11: 啊，这下，
12: 这都你先去做去。
11: 强硬结果是，这三三弟弟叫不是。